0: game a sanye ka game me be abu hika me me ko on be wa di biga o bra bu ke o ko bra bu ke o nwa de ye mo esa
1: ta ya wa hasiara de me agiro me aga hanga game di be baga ke o mo kuro ma baga wa ke duro no biga ha o ba mo sei ni be kuro bara ke ro yiga su e du chef ga won ba mo sagi ba mi to be kuro bara e wo me an wa bi o ke o da mo ye wa Shrogudo, un y école gouvernement Giaho. Beba ha école privée, mais école y gaha ton ouya mo. Mais gouvernement kyo y ba mo yao son himo. Bagamo école privée, mais.
2: Kyo di ouya.
1: Hein, un miawa y soko président. Tobi, baby, baby, bagawa. Ama y gaha gouvernement kyo di rupuru. Ma biga wa kedi non biga y ho. Kawe no kente wo. An wo bia shrogudo yad nagro ko. Ya nge lune domi san rentré toroa déjà han manqué de hugere han rentré de megi hugere han rentré momi ba sei ba pour un bibongero ya to gahobo bango e mori hia ba e mori hia me ya yedo me honki obi on ba bo ganya ni dwe to gete gi hugo e ha momi mi ho abara so hi figo ba so hi figo ba bo ki odru poro e mori hia to an wa bi gon wa surogodo gete babe wemi ba bonu ko ama o ki odiru mi dia ta o ki odiru obi ki obi wa ki odiru no biga ho ba dabia
0: ka
1: kira re de ye babe
0: wu ranyo
1: don ga ara ga de me ga ba kun ye wa to baga ma ko me be ba wa ma bengia ka kira se ta ri be ba bon be ba sag ni wa hotel ne go mo to no we ra gro ko bi sag wa wa ta un wa gro ga son ni ami to ara de be ba ba ga yiro gi ba ra ne buem buyen point ko ma be mi ka son ni babu ka wura ma sa e banga wura be mi ka komi ni ba ma wure be bonu ko don de de ro ho wi ka wa se mi ma o imbi ke o won ya yedu ka gun ha bu ne gi hon no ga wi na o me suru pa ka we no sa ge ni o de de ro ha
0: mm en la anyo de bi na ma ya mbi ru tura be ma
1: ke o be poroa ke o be poroa maga ke o de ru go ye de be pe dan ge mo ba don na ke o diro poro ke di no biga e bebe poro bara be sagi soro ko ke o ma heturi ba ma yon ya ten yelo ma le yon ya yedu ala de se ben biga e homi san ke o ura ma ya suma biga e homi na mem ta ba ga sagni ni ke o dro bi u bono ko
0: mena yem sagi bara ha wa bi o
1: begi begi ya bi ba begi non da bi no me bi o ke di biga mo me ba ma e won ya me gum sagi ton awo ha mo sagi gum sagi ton asagi en so ya ran tre no mo ba
0: ya kin de wura ma mi ya de wa sagi
1: ya ba tre mo ba doge ho yi ki ga wa mi ye bi ko ka yore de de ho e ba doge mi bi wi ke di ti amo un tre no bugata mo ma dwe un ma bi ki bugata mo ma dwe ma ke de bi ga ho yi ga wa sagi ho mi katura bi wi ke di ti amo o ga sombro ko won gira donc treno ka biki ka sage ya ba bibe mweme to ba bi un ga sage sia do me gahon ara de me bambe sage mwe ka treni ba ga sia yeno ara de me ya gura ma gura me ga mbado so ho bi go man kwen o gian mande ma ba se imbi ba go man ba o e dwa o bi mwe ga na ki odiro meti ba e mwe ba ban ye yi ki odiro so e sa ga ntura meti o ba e pro ni hi yoro aho to ira go de fo ga wi mbi ki pa o wi mwe pa ga son ro ko npa o mu o ma yi do mi ban pa
0: le
1: aha ambede ya banga wo mbo kwembu sango to ba nyeno banade ma bibe ba kasage na sabi sagi gbeba treni ka biki te dero ho ke dero bi go metiwi ndami ka ide ma ka bi ba pro nyiro yes from ruka ntura ba buka son ruko to ya ga dira bi gura ma gure o bi umo ba ka ma treni dwe do mitina wa ho ya ba ha mu ho ka son ruko awa do ma bi wa ke de gbiga e ho ma usagi wa kuntira he wotire do baba ngwitire bigia nki wo do do dia to wa one a we baba nem bi sagi we me ka gi na wa ntire lo ani tire ne ka do aga wa metra si ngo me metre we oke di biga ene ne ho
0: baka be kaki ba wa
1: awo kaki ba kula kaki wa ini sefa ga ra kaki wa kaki e ba ra e won ya mi ke o diro no yiro hendi ma biga ga yiro he to ba ye won mi ba gun mona ga won ine no ba do to ama ye ni chef ba nyora sagi ni awa mi eduko wa ten ba ye won mo ya no yere mo to ya ga dira ten ge ni sagi ni tono si no ye dura ke dru biga ga ke dru yiro he bi aba ye mo poro ka tre no poro

ni tuna game au bon bakwa yo sisi wo ya winda o tuna o dakumo ye sisi tuna ya o tuna wo wo ra una buraru sia e une kura kubo yiru wo gweda yan be ye wo te pa ye o tusha ja so ye o ka ye mi ye ye o ko se gogo onko no ta mi ya bi ne na wo te dwa Magdalene, when you go away, I am a Yariban Ganimo Bangui, Dunu Mayor and a Shekar, and Yare Wote. Gadema Segobu, Segobika, Kuono, Yaga Quay, and Muyeru, Quartier and Magdalene going in Baraka, the Hanya San.

0: soñando.
1: Sari ga ye ka dɔrɔbɔkun nu do ye mɛtɛn yari ye wa kulo gobiya ka mɔ.